시바나 그리끼리 크리스토 가타블레가 콜바스 리키시바누 키리시카 헤니 크리스토 리키리시바반 키리 크리스토 타카타우 레가 살바시온 아멘 쪼카치 자만 라틴 카타리만 살아훈 카발 카카마니 카추 암사루 레가 과치루리 로라 호나라 인 헤르마노 수 헤르마나스 나 카나니 카 호날 마르쿠이나흐라 오토 아티나흐릭 이니 카 과사 무식 에 마르쿠이나흐라 오토 아티나흐릭 이니 리오스 치루리 로라 호나라 인 헤르마노스 나 고시치 자만 나 고시치 티호크 치루리 호나라 인 카 과디오스 데 쿠엔카 살리 산틸 쮸샴 Padre eterno, ni quien ha hecho que será culpable, Dios amado, chirul y juan alain, Señor. Ni caram chacacue, Señor, le juan alain, ni ne casicue, ni sailin, choli, ni que cueras la alcután, Señor amado. Hasta cuan chacli railal, li chacilal, ni ne culuce, shveli, chuam, li majicuac, li chiquiluching. Pero bueno, Dios santo de la gloria. Pero para no Dios Santo Jesús, Padre le Juan Casa le Gloria. Hakukin Señor, ni tablish kawilali choli sailali kwan, Padre amado, manusilal Señor, chinaten ani. Hakushin kamcha Señor, la kwati reb shalaten amit, Padre. Chakucha sachlimak, manashin palto Señor, chisheba la kwati reb shalakwala la kajola. Mare katsakal reruli shimbanu. Pero bueno, Señor, que acuilla la Padre, en la catabo creche, que al chitil, que es con él, Señor. Ok, Señor amado, en quien se amane, que la gente, Padre eterno. Quiero le la juana la llena, tiyuqua. En quien se amane, que la gente se la culo va al Señor. Para que acuilla la cuquín, Señor, ni quiero gachich, o la banquiche, es con él. Padre amado, ni carabli sham la tenamis, se esbocham la cuc. Barusila al Señor, chetenga ni chale sham la cuala la cuescala. Lina taliman chiruli rairal. Lina taliman chiruli li shikiluchik. Chishkunil li rairal, lina kulun li chakilal.